Ситуацијата е, има се спакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!